0: Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, kecuali diriku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ibn al-Khattab, la yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ahabbu ilaihi min nafsih. Tidak beriman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, bahkan daripada dirinya sendiri, wahai Umar. Lantas ketika itu Umar ibn al-Khattab berkata, fa antal ana wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Kalau demikian, maka engkau mulai saat ini lebih aku cintai daripada segala-galanya, bahkan termasuk diriku sendiri, ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ana ya Umar. Nah sekarang wahai Umar, sekarang barulah engkau betul-betul beriman. Sekarang barulah engkau betul-betul sempurna di dalam beriman. Al-ana ya Umar. Begitu banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran atau hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu hal yang perlu kita ketahui, bagaimanakah cara seorang muslim, bagaimanakah cara seorang mukmin di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa cara yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau bahwasanya beliau adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada seluruh kalian. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyin wala nasrani, yahudiyyun wala nasrani, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarkan dakwahku, yang mendengarkan risalahku, ajakan-ajakanku, baik dari umat Yahudi ataupun umat-umat Nasrani, kemudian mereka meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara penghuni-penghuni neraka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau sebagai seorang rasul, beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi. Kemudian di antara tanda-tanda atau cara-cara di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkorban untuk membela beliau di masa hidupnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik. Orang-orang pun sibuk berbicara, berdiskusi, membicarakan tentang hal tersebut. Sehingga fartaddana summimman kana amanu bihi wa saddaqu. Sehingga sebahagian orang-orang yang telah beriman kepada beliau dan mempercayainya bahkan sampai atau sempat murtad. Wa sa'u bidzalika ila Abi Bakar radhiyallahu an. Setelah itu mereka pun berupaya untuk mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu, dan mereka berkata, halaka ila sahibik yazum annahu usriya bihi al-lailata ila baitil maqdis. Bagaimana pendapatmu tentang kawanmu Muhammad yang mengaku bahwasanya dia telah diberangkatkan ke Baitul Maqdis malam tadi? Suatu jarak yang sangat jauh antara kota Mekah dan Palestina dalam satu malam ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi pembicaraan, buah pembicaraan di kalangan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala hal itu disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awa qala dzalik?" Benarkah beliau mengatakan demikian? Qalu na'am. Mereka menjawab, "Betul." Abu Bakar berkata, "La in kana qala dzalik, laqad shadaq." Kalau betul beliau yang mengatakan demikian, pasti apa yang dia katakan benar. Orang-orang kafir tersebut pun berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar. Awatusaddiquhu innahu dhahaba al-lailata ila baitil maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Apakah engkau percaya kepada ucapannya yang mengaku telah diberangkatkan ke Baitul Maqdis kemudian sampai ke kota Makkah sebelum datang waktu subuh? Abu Bakar berkata, menunjukkan bagaimana keimanan beliau kepada Rasulullah dan kecintaan beliau yang serius, yang tulus kepada beliau sallallahu alaihi. Qal, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa aba'ad min dhalik. Ya, bahkan saya akan membenarkannya dalam peristiwa yang lebih jauh daripada itu. Apabila betul beliau yang menyampaikannya, maka tidak ada jalan bagiku untuk mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata beliau, usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawha. Aku mempercayai beliau tentang berita-berita yang datang kepadanya dari langit, jauh dari atas langit yang ketujuh, dalam sekejap, baik di waktu pagi ataupun di sore hari. Suatu bukti kecintaan yang tulus dan keimanan yang kuat yang ditampakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa saja yang dibawa atau yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berupaya untuk mempercayainya dan mengimaninya. Tidak ada upaya atau tidak ada celah di dalam hatinya untuk mendustakan berita-berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat pula apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Abu Talhah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. anna Aba Thalhah kana yarmi baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu yatatarrasu bihi wa kana ramia wa kana idza rama rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakhsahu yanzuru aina yaqa' sahmu wa yarfa'u Abu Thalhah sadrah ويقول هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. Yang artinya, kata Anas bin Malik, suatu ketika Abu Thalhah melempar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung di belakangnya sementara beliau pun turut melempar. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar, beliau selalu berupaya untuk melihat apakah lemparannya mengenai sasaran atau tidak. Kemudian Abu Thalhah pun berupaya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, tidak satu tombak pun atau anak panah pun yang aku izinkan untuk mengenai tubuhmu. Nahri duna nahrik. Tubuhku, dadaku akan selalu melindungi engkau ya Rasulullah." Suatu kecintaan yang sangat luar biasa, bukti kecintaan yang hakiki yang ditampakkan oleh Abu Thalhah radhiyallahu anhu, sehingga beliau rela untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara-cara kita di dalam mengikuti sunnah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentaati beliau, membenarkan apa yang beliau bawa dan meninggalkan apa yang beliau larang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul." Katakanlah dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul. Kemudian di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan beliau yang telah datang dengan berita yang penuh dengan kejujuran, dan barang siapa yang membenarkannya, maka merekalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa atau didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, ikutilah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Demikian ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebahagian para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin." Para ulama telah bersepakat bahwasanya orang-orang yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah Rasulullah kemudian berpindah kepada perkataan orang-orang lain. Dan Al-Imam Ahmad berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada hadis, mereka tahu sanad Mereka tahu bahwasanya hadis-hadis Rasulullah sahih, akan tapi mereka berpaling dari hadis-hadis tersebut, kemudian berpindah kepada perkataan-perkataan ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Demikian ulama-ulama kita memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pantas dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan hadis Rasulullah, ajaran Rasulullah, kemudian berpindah kepada perkataan orang-orang lain, siapapun mereka, sekalipun mereka adalah ulama-ulama. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mengadu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan para ulama. Inilah bukti kecintaan yang sebenarnya yang semestinya ditampakkan oleh setiap mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung khutbah kita ini, khatib juga ingin menjelaskan tentang beberapa kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kaum muslimin mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwasanya mereka cinta kepada Muhammad, akan tapi mereka enggan untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Mereka enggan untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patutkah orang-orang yang seperti ini untuk dikatakan betul-betul telah tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian mereka mencintai beliau dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwaan-dakwaan bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ghulu atau berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang mereka mengangkat beliau sampai pada derajat-derajat ketuhanan. Sebahagian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan-kuburannya, di kuburan beliau. Sebahagian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doanya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewajibkan kita untuk mencintai beliau, beliau jugalah yang telah mengharuskan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang telah diajarkannya, bukan mengada-ngada di dalam urusan agama. Beliau yang telah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga yang telah melarang kita untuk berlebihan di dalam bersikap, sehingga beliau berkata di dalam sebuah hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku sehingga melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang nasara kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh, sungguhnya aku adalah seorang manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah Muhammad Abdullah, Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hidayah FM lidzakirin wadzakir.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.